Stig Lillehus og novembernatt var jo dette her. Og da var det litt tilbake til fuglene våre, det var jo det. Og da lurer jo vi på den største. Så det var jo da rett og slett hubro. Vi var på jakt etter der, var det ikke det? Skal vi sjekke svaret bare på hjorte, ja. Jeg hubro, ja. Og på latinsk så vil det bli bubo, bubo. Ja, men vi hadde latin også oppi det, så jeg må ikke det. Ja, vi må det. Det må vel ingenting, men vi gjør det likevel. Da skal vi vandre videre, ja. Melodi Grand Prix. Det har jo holdt på en del år. Vi skal tilbake til 1996, for de som klarer å huske det. Da lurer jo vi på hvor ble den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix holdt I 1996. Det lurer meg på altså forrige århundre, hvis man kan si det sånt. Hvor ble den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix holdt I 1996? Og da, kjære lytter, da det jo bare til å ringe inn på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full pakke, så tar vi det hele derifra. Turen, den da kommet til Gunnar Risa. Han hadde et ønske han også. Og da skal man få Tore Stei med melodien Akkurat slik du.

Da er vi enige om det at vi akkurat fantastiske sånn som vi hele gjengen, er vi ikke vel? Vi kan ha litt nyheter også sånn midt I natten, kan vi ikke det? Hvis jeg sier USA og Danmark, så vet vi jo hva det vil gå I. Og Danmark, de bekrefter Grønland-avtale. USA, de har inngått en avtale som sikrer landet permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, ifølge Donald Trump. Danmark, de varsler signering neste veke, de allerede på dette her. Og USAs president, han kunne jo fredag kveld, det han omtaler som en ny avtale om Grønland. Ifølge presidenten skal avtalen gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Og dermed vil USA for alltid ha full mulighet til å gjøre det som nødvendig på Grønland, skriver presidenten på sitt eget medie, som han da selv eier. Man påstår det at avtalen inngått med Danmark og Grønland og USA. Og skal som sagt skrives under neste vege, ja. Sånn gikk nå det da. Men vi må tilbake til denne her internasjonale Grand Prixen med I 1996, ja. Det mer av telefoner, det bevepnet alltid på seg, det jo ikke det akkurat, men det jo da besatt, så det jo bare til å ringe det. Svar, det vil du få. Og det bare til å sende tekstmeldinger også, det. Så har vi roen på det. Og da var det, hvor ble den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix holdt I 1996, det lurer meg på. Da turen kommet til Bonnheim og Elute. Og da det jo Bjørn Hagen som vil ha deg hjemme.

Trondheim og Elute var jo dette her, det var jo det. Og det var det Bjørn Hagen som ønsket seg. Vi må jo gi svare med på oppgaven som vi hadde med oss, og da var det jo absentia. Sånn var det, ja. Og vi har fått inn en god del spørsmål eller svar på det, eller forslag. Det har vi gjort, men du vet, Hulda tog jo det også med seg, når det er at du tog lommetørkler, så sånn var jo det. Men vi har nå fått inn mange forskjellige alternativer på det, og samtidig de har jo da havnet på liste, og så har vi roen på det. Men da skal jeg gi dere svaret på hva jeg tenkte på da med 18. Nei, abstinentia, ja. Det er et latin, og det betyr i fravær av, eller uten at personen er til stede. Betydning og bruk, vi bruker det jo i jus. Begrepet brukes mest i rettsvesenet, for eksempel når en person blir tiltalt, dømt eller får en rettssak gjennomført, uten å være fysisk til stede i rettssalen. Og det kan også generelt brukes i andre sammenhenger, der noe skjer mens en person er fraværende, sånn som gradering, valg eller tildeling av priser. Og vi kan også bruke det innenfor kultur. Uttrykket brukes som titel på verk, blant annet albumet In Absentia av bandet Porcupine Tree, eller diktsamlingen In Absentia av Ida Mathisen. Så det var det vi skulle frem til der. Du, all verden, det var ikke verre enn det, men det var gjerne vanskelig nok, var det det? Vi vandrer videre mens du lurer litt på dette her Melodi Grand Prix, og har du lyst til å prate med oss, så er det jo bare til å ringe inn. Vi er nå her, så det er jo bare til å ringe 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Du kan også sende tekstmelding også, for all del, du kan jo det. Og inntil videre så lurer vi jo på Melodi Grand Prix. Det har jo eksistert i en haug år det også. Men hvor ble det avholdt i 1996? Vi lurer litt der, for det er ikke mye, bare litt. Da skal vel vi oppfylle flere ønsker på vår vandring, vi må jo gjøre det. Og da er turen Helene sin. Kelly-familien, an angel.

og Melodi Grand Prix, det ble jo da avholdt I Oslo I 1996, så vi enige om det. Og jeg ser jo det at vi rett og slett har ja, en god time igjen av kveldens ønskekonsert. Vi hadde en del plater denne kvelden, og godt jo det. Det alltid kjekt med mye fin og god musikk, det ikke vel? Det har jeg tro på. Da skal vi vel vandre litt videre, skal vi ikke gjøre det? Turen den kommet til Smokey, med svensk-norsk polka, Torader-trioen.

det er polka som er bra og vel, så det jo det. Vi vandrer videre, det gjør vi, vet du. Og da det jo Henriette I Bjerkreim. Hun vil jo ha Carina Dahl, med melodien så heter jo så mye som Dovgiva 2. Carina Dahl ikke alene, hun har med seg halva priset.

Det var Mary sin melodi det. Da turen rett og slett kommet til Svein Rino Kokvik, ja, med Keith Urban og gitarmannen.

Og der hadde Rino fått sin ønskemelodi, ja. Og vi vandrer videre med, vet du, og da det jo reid under rene Tottenham, med de Flippers og Monja. Og som sagt, har dere lyst til å ringe inn til oss, så er det bare å slå et signal det, så tar vi en liten drøs som løster fast. Det går seg kul av det. Monja, det Flippers.

Der var jo Monja Ferige og. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Kjersti Reidun Amundsen, Vassen guttene, og melodien Siste dans.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Da går vi rett og slett videre, vi gjør jo det. Og da vi kommet til Miranda Testel, Diana King, I Say a Little Prayer.
2: Let me sing another one, Andy. All right.

Du all verden, der var den melodien av ferige den. I saw, say a little prayer, ja. Miranda Testal, du jo vågen enda, selvfølgelig, og fikk med deg den. Per Iva Feiling, du også med oss midt I natten, du ikke det? Da skal vi reise ut på tur. Om vi kommer frem, det får jo vi stille et åpent spørsmål med. Men vi skal I alle fall på tur med DDE, og vi skal til Bodø. Hva heter melodien da? E6.

Dette er HE6, var dette et ønske fra Per Ivar Feiling. Nelly Tengs, du også med oss midt i natten. Gluntan er livets lyse sider.

Her var jo da telefonfylleken ferdig, ja. Vi skal ringe videre med, og vi skal ringe på fredag. Det kan ikke bli i går, det må jo bli neste fredag, da tror du ikke det. Og da er det Sven Ingvars. Og da som ønsket det, det var jo da rett og slett Jorunn Braut. Så håper vi dere ringer til oss på neste fredag også, vet du.

Vi ringer på fredag, ja, den stoppte jeg vist litt tidlig, men gjør det nok, ja. Jeg stoppte den ikke det hele, da, for å si det sånn. Men det gjør heller ingenting. Vi vandrer videre med midt i natten. Turen den din, Karl Aamodt. Og du vil ha Glyntan, vis meg et sted.

Du all verden, det minker jo på melodiene I dag også. Vi hadde bortimot 30 melodier som har kommet igjennom. Du all verden, det har jo gått som en drøm, har det ikke det? Og vi har 2-3 igjen, så det jo gjort for denne gangen. Og da det Bjørg Bjerkestrand med fokler og full pakke som ønsker seg til Cats med Vaya con Dios.

Da blir det jo så mye lettere å finne fram. Da, kjære lyttere, da er vi jo med veisende på denne her fredagen også, eller det vil si vi er jo kommet over i lørdagen og vel så det. Og det på tide å takke for oss. Noen fine ord, det må vi ha med oss på slutten i dag, og må vi ikke det. Det å være menneske, det er ikke alltid like lett det. Vi kan oppleve med motgang, vi opplever medgang også. Og i motgang så er det alltid greit at noen strekker ut hendene til oss, og gjerne vil hjelpe oss. Og for all del, vi må ta imot den hånden som blir utstrakt. Vi må prøve å strekke ut hendene til hverandre når vi sliter, og ta vare på hverandre så godt som vi kan. Og jeg har en melodi som gjerne forteller oss litt om det, så prøver vi å leve etter dette her da, i uka som kommer. Gro Anita Skjønn ber oss så flott om ta imot deg utstrakt hånden.

Og da, kjære lyttere, så er vi jo med reisende i kveld. Vi håper dere at en hyggelig kveld i lag med oss her på Jæv-radioen, og at dere får en herlig helg og å sove godt når dere kommer så langt. Drøm om noe fint, og en herlig helg, og ikke minst en herlig uke. Og de som var i studio i kveld, det har vært Alf og Hilda.

Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv. Og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det sammen, mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
1: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.

0: Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Her VG-nyhetene. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i Dumaen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: På onsdag, da oppheves det generelle bålforbudet i skog og mark, men før vi begynner å fyre opp, så det viktig poeng. Det fortsatt ikke fritt fram å tenne bål hvor som helst, og hvor en vi i landet eller fylket for den saks skyld. For å finne ut mer om dette, så har vi fått med oss Ingeborg Gjerum, som generalsekretær i Norsk Friluftsliv. God morgen, Ingeborg.
1: God morgen.
0: Du, først og fremst, nå det altså lov å tenne bål igjen fra med onsdag av. Hvorfor tror du vi så glad i akkurat det med å samles rundt et bål og tenne det?
1: Jeg tror det noe magisk som skjer rundt bålet når vi får sitte ned sammen, og vi har gjort undersøkelser som viser nettopp det, at 7 av 10 mener bål skaper en følelse av fellesskap, og flertallet sier at det hjelper for å koble av stress. Så det jo et eller annet som skjer når vi samles sånn rundt bålet utendørs, som jeg tror mange av oss kan ha kjent på.
0: Mm, og når det på onsdag at forbudet oppheves, men samtidig så har vi hatt nesten 700 skog- og gressbranner mens bålforbudet har vært gjeldende. Hva det viktigste folk må huske på nå, når det blir onsdag og vi har lov å tenne bål igjen?
1: Jeg tror det aller viktigste å huske å bruke huet og tenke på at det alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten. Så det betyr jo at hvis du setter i gang et bål, så det på en måte ditt prosjekt helt til det bålet ordentlig slukket. Og da betyr det at man må se an lokale forhold, man må se an vær og vind, man må sørge for at bålet ikke på noe tidspunkt blir større enn at du har kontroll på det, sånn at du kan slukke det ved behov.
0: Mm. Og her i fylket så vet vi jo at vær og vind skifter ganske fort. Hvor mye spiller det inn for oss?
1: Jo, det kan absolutt spille inn. Vær og vind kan ha mye å si på nettopp det om du klarer å holde oversikten og holde ditt eget bål under kontroll. Så det å ta hensyn til skogbrannfare, det å ta hensyn til vindforhold, det veldig viktig. Så skal vi ikke gjøre det vanskeligere enn det det men jeg tror det handler litt om at hvis du setter i gang bålet, så må du være påskrudd til det bålet stokket igjen.
0: Dette jo også ting vi ikke kan kontrollere været. Uheldigvis ikke enda i hvert fall. Det noen klassiske feil vi gjør når vi skal tenne bål ute? Si hvis været fint.
1: Nei, jeg tror det som fort skjer at man tar litt lett på det sånn når man har satt i gang, og så skjer det noe, og så det mye greier rundt, og så får man ikke nødvendigvis med seg kanskje at været skifter, eller at det blåser litt opp, eller man har ikke kanskje tenkt på at man må ha noe i nærheten å slukke med dersom det skulle bli aktuelt. Så jeg tror det den generelle aktsomheten, for å si det litt fint, da, som noen ganger svikter litt. Og så det klart, vi ser jo det at det har vært en del utrykninger gjennom sommeren, selv om det var bålforbud. Så det også jo noe som er en helt unødvendig risiko å ta. Men fra onsdag av, så det jo lov, og jeg tror det har masse for seg å ta og reise ut, både for de som blir sittende rundt bålet, men også for å lære opp unger og ungdom i det å lage trygge bål.
0: Det noen plasser vi absolutt ikke bør fyre selv når vi har passert onsdagen?
1: Det jo hvis det veldig tørt i et område, og du ser at du ikke har noe å slokke med hvis det skulle bli nødvendig, og dessuten så det heller ikke lov å brenne bål på svaberg, og det må være i god avstand til bebyggelse og mye vegetasjon.
0: Mm. Nå har du jo kommet med gode tips og råd allerede, Ingeborg, men hvis det et eneste råd du skal gi oss før vi skal ut og tenne høstens første kaffebål, hva skal det være?
1: Nei, det tror jeg må være å bruke huet. Veldig mye av dette handler om sunn fornuft, og så finnes det masse gode lister med tips og triks man kan ta med seg, som kan være verdt å sjekke før man går ut. Men mye av dette handler rett og slett om å tenke seg litt om underveis, sørge for at man ikke tar noen unødvendige sjanser, og så går det jo stort sett veldig bra.
0: Mm. Ingeborg, tusen takk for praten, så får vi håpe på at det blir mange fine og trygge bålkvelder ute ved høsten.
1: Det må vi tro.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy skal gjøre det.

Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Endelig er hockeyen I gang igjen. EHL starter med pang når Stavanger Oilers reiser til hovedstaden og møter Vålerenga på bortebane. Og før kveldens kamp har vi med oss Kjetil Garvik I fra Stavanger Oilers. Kjetil, du klar til hockeysesongen igjen?
1: Jeg veldig klar. Det må jeg virkelig si, og det jo litt av en start vi får på Jordal I Oslo. Det liker jeg bare å hoppe I det.
0: ja, det ikke det? Det har vært noen lange, tunge måneder, så det greit at det går fra 0 til 100.
1: Ja, så har vi hatt det der annet hvert år med oljemesser, så det har jo vært en sånn reise vekk, og vi på Nærbø og mye løye for å herre seniorlaget vårt, så skal bli godt å komme I den vante drillen igjen, tror jeg alle tenker.
0: Men det jo litt fint på Nærbø også. Farsa har du kjøpt det på Nærbø?
1: Ja, det jo galen Nærbø. Det faktisk nemlig for Nærbø som har det alternativet når det disse ONS-høstene går.
0: Du, sesongåpninger de alltid spesielle, men det ble jo litt mer spesielt I år. Sparta Sarpsborg har gått konkurs, det et kaos. Og så har det kommet nyheter om hvordan det skal foregå årets sesong. Altså, hvordan blir sesongen spilt?
1: Ja, jeg skal starte for meg og bare si at det jo fryktelig trist. Det som skjedde I Sarpsborg, og Sparta jo en klubb, så vi på mange måter at det nært forhold til hans siden vi ble en klubb. Både på supportersiden og spillersiden og vennskap utover konkurranseskillet vårt, så det jo veldig trist. Nei, klubben her. Serien skal spilles med 9 lag. Og så skal det I stedet for å bli spilt 45 runder, så skal han da spille 40 runder eller kamper da, på hvert lag. Nå det jo et mattestykke med litt ekstra røyer, hvor alle skal ha likt antall hjemmekamper, og det driver forbundet og serieforeningen og drøfter litt, og så det skal vi få en endelig oppsett for og forhåpentligvis ganske snart da. Mm. Men vi skal uansett spille på Jordal I kveld.
0: det skal det gå. Det jo ingen nedrykk, ingen lag som rykker ned. Tror du det gjør noe med dynamikken, eller det som regel sånn at det et lag som verre enn de andre, og at det ikke har så mye å si at ingen lag rykker ned?
1: Ja, jeg tror vel egentlig det. Helt for egen regning, så tror jeg det. Og de siste sesongene har vi jo hatt noen veldig fine sånne de to laveste lag å spille en ren, hva som sier, nedrykkssignal, det høres litt rart ut, men en ren best av 20 om jeg ikke rykker ned, da.
0: Ja.
1: Og det har vært et konkurranselement I ligaen som vi nå forsvinner, så det noe så, men fra nivå under vil det bli spilt et opprykksspill, da, så da skal et lag opp, så sånn sett så ligner det litt opp.

Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset, nederst I Oltedal.

0: Med med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. I kveld da startet EHL-ligan igjen, og det startet med et pang når Vålerenga venter i hovedstaden for Stavanger Oilers. Det har jo kommet til noen spillere inn, Kjetil. Hva spillere, hva nye spillere kan vi glede oss til å se i kveld?
1: Ja, det er jo nesten at jeg ikke klarer å ramse med alle, for det er ganske mange. Vi har jo fått 9 spillere. Vi hadde 8 nye, og så fikk vi jo en av de spillerne som ble rammet av konkursboet som startet. Han, Daniil Kovalenko, som den nye nå nylig. Han har jo vært i Oilers før. Mange var den lokal spiller som får hjem igjen.
0: Ja.
1: Nei, vi har det nye kanskje i år som trenger troppen, det at vi har 3 svensker. Vi har fått toppskåren fra ligaen de siste 2 sesongene. Linus Pettersson, han har spilt i Narvik. Han er kommet til Stavanger. Som er 2 Ludviger. Blomstrand og Rensfeldt. I tillegg har vi Ludvig Kort fra før, så nå må Ludvig puste andre penger. Det er jo litt kul. Så har vi fått en ny keeper. En franskmann heter Zachary Mond. Han spilte med vår formell, som sa Johannes Johannesson, i finske liga i fjor. Så har vi fått en veldig spennende unge kar som heter Elias Vatne. Han er også en som egentlig har vært hos oss flere sesonger og spilt juniorhockeyen sin her. Han er bergenser. Men så for han til Sverige og spilte i Färjestad noen sesonger, som var han i USA i fjor. Men nå har han valgt å komme tilbake til Sverige. Veldig spennende spiller. Så har vi hentet et par spillere opp fra egen juniortropp. To bekker. Så det er nesten sånn har jeg tatt alle nå. Ja, som har fått en amerikaner på bekk. Og øve. Mye nytt, Rogge. Du hører jo det.
0: Mye nytt og flere Ludviger. Så lenge dere holder... Ludvig den femte, han var vel Ludvig den udugelige. Så hvis dere holder dere på 3-4 Ludviger, så er det greit.
1: Ja, nei, vi holder oss i de 3 nå i første omgang.
0: Det er bra. Vi gleder seg til, altså, sesongoppkjøringen har vært bra. Den generalprøven, hva synes du om den?
1: Ja, den var jo veldig bra. Vi hadde en litt spesiell situasjon med å spille 2 kamper mot Kristiansand på en liten uke.
0: Ja.
1: Og det er jo noe med treningskamper, det vet jo du alt om som gamle traver, at det er treningskamper med vekt på trening. Og den første som var da vel en uke, eller en sånn uke før den andre, der trente den på å være dårlig. Og så gikk det en liten uke, så trente den på å være gode, men var veldig, veldig gode faktisk i den siste treningskampen som var forrige fredag. Mot Friskasker, som jo en av de samme medaljer. Rivalene våre da.
0: Stemmer det.
1: Ja, det var nesten med generalprøve, god og dårlig og sånn, men vi hopper over den.
0: Ja.
1: Så det ble en veldig god generalprøve.
0: Mye å glede seg til. Nedslepp, det er klokken 19.00 i kveld, eller?
1: Det er 19.00 i kveld, men så må vi jo få med at nedsleppet innflyttet i hjemmekampen, det er jo klokken 4 på lørdag, da kommer Nidaros til Stavanger.
0: Åh, vi gleder oss.
1: Det har håpet meg at mange kommer over til ishockey Oilers i det der.
0: Endelig hockeyen tilbake. Kjetil, tusen takk for praten, så får du masse lykke til i kveld.
1: Tusen takk.
2: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

Her VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

0: No.
1: Den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves, heter det. Og det stemmer, for endelig er Tøffel tilbake med nytt album. Og for et album det er. Og det må jeg bare si, vi har fått besøk fra Tøffel, fra Hans Markus. Jeg har hørt albumet deres. Jeg er deg i hel, hvis det går an å si. For et album.
0: Hjelpes hyggelig. Nei, det var litt av en introduksjon. Altså, vi har brukt 4 år på både dette og forrige album. Så det stemmer det. At vi, men jeg er så sykt fornøyd med hvordan det har blitt mottatt. Ja, virker som folk synes... Jeg har fått det med pop, veldig, veldig kul.
1: Skikkelig kritikerost er det også. Dere har fått veldig gode omtaler. Så hvordan er egentlig det for en artist? Er det sånn at dere er litt sånn kule, er det samme hva de sier, eller er det sånn, ja, veldig kult at de liker det de også?
0: Nei, altså, jeg er litt opptatt av anmeldelser, for det er, altså, de fleste sier, ja, kult album, liksom, eller jeg elsker den sangen. Men en anmelder skal jo liksom sette seg ned og høre og snakke om hele, og liksom det... over liksom det gjennomgående da har vi fått noe som føles unikt ut og sånn, sant? Og hvis det er en god anmelder da som skriver greit, så føles jo det enda mer sånn, ok, her har de klart å sette ord på noe med dette albumet. Det føler jeg at vi liksom, ja, vi har liksom prøvd å lage et litt mer helhetlig album denne gangen. Og, ja.
1: Dere er jo populære, Tøffel, godt spilt, og det er flere som er veldig fan av dere. Hva forskjell er dere, eller hva skal jeg si, hvor stor forskjell er det på dette albumet kontra det forrige, det første?
0: Altså, dette har vi prøvd jo mye mer som en konsert. Vi ville at det skulle føles mye mer live ut, for vi har fått høre noen, ja. Altså, det er noen som synes at på Spotify har det vært greit, og så kom på konsert, og wow, dette var jo jævlig bra jo. Så nå har vi prøvd å liksom spille det inn sammen. Vi har brukt en dritsflinke produsent som heter Yngve Sætre, som har jobbet med alle mulige, fra Kaisers til Dum Dum Boys, og sist Kvelertag. Ja, så det har vært sykt kult å jobbe med en sånn, en som vi kunne stole på, og som bare spilt inn sammen som om det er konsert.
1: Kult. Plata Jeg og deg, den er ute nå, den kan du streame, og så skal dere på en turné. Jeg og deg turnéen, den starter allerede i kveld på Velve scene på Bryne.
0: Yes, første stopp på Velve, og det er alltid veldig kult på Velve. Vi spilte to ganger før. Så jeg gleder meg så veldig til klokken 9 i morgen. Nei, klokken 9 i kveld.
1: Kveld allerede, ja. Det er fort at dagene går i battle. Ja. Og det blir litt av en turné. Dere skal også senere på konserthuset 31. oktober på selveste Halloween.
0: Så på konserthuset. Det blir vilt. Da skal vi faktisk slå på den såkalte stortromma. Vi skal ha en produksjon som vi ikke har hatt før, og... det er jo hjemmebane som er, og så har vi kommet et godt stykke ut i turnéen da, så da tror jeg vi skal, ja, fyre litt ekstra. Men nei, jeg gleder meg skikkelig til i kveld på Velve da, for det, ja, det har blitt en veldig kul plass, Velve.
1: Det har det, ja. Det er veldig bra.
0: Ja, så mye bra innhold der, så nei, jeg gleder meg skikkelig.
1: Hva tid starter det i kveld?
0: Altså, dørene åpner 8:30, og så går vi på klokken 9.
1: Ok, har dere support før, eller?
0: Nei, faktisk ikke. Kult. Men nei, vi har liksom spilt i 10 år nå, og nå hadde vi prøvekonsert i går på denne konserten, altså med dette nye albumet da, og det føltes liksom ut som en ny energi, sant? For vi har spilt, ja, vi har ikke spilt disse sangene før, og da får man en ekstra sånn kick, som jeg tror merkes også.
1: Fantastisk. Vi har jo tidligere snakket også om Armbrekk på Checkpoint Charlie, som dere nevner i Venstre. Det er veldig mange kule låter, og så faen da, Jeg må gå, jo en av mine, det har jeg sagt til deg før, en av mine helt personlige favoritter av alle. Det er en god katalog dere har fått med dere i dette albumet.
0: Ja, takk, man. Nei, vi prøver å lage litt rare låter som folk kan kjenne seg igjen i, men som ikke føles liksom banale og noe man har hørt før da. Som har en sette Buddha Slite på hjemmebane, for eksempel, som jeg ble veldig fornøyd med. Og prøver liksom å, ja, gjøre noe som er litt nytt da. Ja, jeg håper vi har fått det til.
1: Nå har vi nevnt Bryne, Velve scene. Vi har nevnt konserthus i Stavanger. Er det stort sett her i regionen dere skal på turné, eller?
0: Du, vi skal faktisk helt fra Kristiansand til Alta. Vi skal over hele landet, så 20 stopp er det vel. Så det blir vår største turné til nå. Dritt kjekt å få spille i små avkroker og i liksom store byene i tillegg.
1: Vi er travelt, med andre ord.
0: Ja, jeg tror det kan bli litt hektisk i høst. Nå er det liksom dette vi gjør i høst, så det blir fett.
1: Avslutningskonserten, hvor er den henne?
0: Vi skal faktisk spille 2 neste år også. Så då ska vi väl till Moss och Skien, tror jag. Ja. Ja. I januar.
1: I Moss där har de något som kallas eller med fra Stavanger trodde det kaltes pøffel, alltså pølse ja. Pøffel, men jeg har forstått at det ikke kalles det.
0: Heter det ikke pøffel?
1: Nei,
0: det er sant. Ja. For vi har faktisk tenkt på om vi skal ha pøffel før tøffel.
1: Ja, ja. Jeg spurte noen fra Moss om det. Ja, det hadde jeg aldri hørt for, men de likte det.
0: Ja.
1: Så hvis dere har noen pøffel for tøffel.
0: Ja, men du, det som er løy at vi har faktisk med Mosse-bandet Death by Unga Bunga på
1: ja, stemmer det.
0: Så hvis vi får med de, så må vi kjøre pøffel for tøffelen faktisk.
1: De må jo være med på,
0: ja, på den, ja, det burde jeg det. De skal være med på Rockefeller i hvert fall, men, ja. Ja.
1: Tenk deg også Rockefeller.
0: Ja, det ble sykt. Det var helt vilt for 4 år siden. Så ja, det, ja, jeg gleder meg så mye til. Det var så kick å spille den prøvekonserten i går. Så
1: kult. Hvordan er det da å være, nå har dere jo, altså dere har holdt på ganske lenge, men jeg tar ikke feil, altså debutalbumet, det var for 4 år siden.
0: Ja, det var det, altså vi hadde en sånn EP da, 4 år for deg, ja. Ja. Så har jeg liksom tatt 4 år da. Ja.
1: Det er så, sånn som fotball-VM, det er kvart 4 år. Ja.
0: Det er like omfattende som fotball-VM.
1: Ja, det er det, det stemmer ja. Det.
0: Men nei, jeg tror du skal kanskje bli klarere på 3 denne gang.
1: Ja, ja, vi får se. Men det er kult, altså dere er jo voksne, dere har vært populære lenge, men jeg føler dere er nasjonalt kjente nå og så populære.
0: Jeg føler jeg har, altså vi har jo spilt såpass mye, og liksom, det kommer folk og alt, så ja, nei, jeg tror vi kan holde på med dette en god stund hvis vi vil, og det tror jeg vi vil også.
1: Og,
0: så,
1: ja. Vi håper det.
0: Ja, jeg håper det, nei, det har vært så kult å få gi det albumet her, så jeg håper folk vil høre det.
1: Klemmerne, vi gleder oss masse til å se dere på turné. Jeg er der, jeg er deg, turnéen, den starter i kveld på Velve Scene, inn og få tag i billetter. Hvor kan vi få oversikt over hvor du skal spille og billettesalg og alt?
0: Nei, sånn ikke nettsider, men de har ikke ø på internettet enda, så det tofl.no.
1: tofl.no, der får du full oversikt. Innerstream, jeg er deg, plater ute nå. Hansi, tusen takk for besøket, så gleder vi oss til å se deg på scenen i tiden som kommer.
0: Så kjekt. Endelig er svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

Her VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Leteaksjonen har pågått siden i går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Nå på søndag det klart for Opos Liga igjen, når det dukker for et veldig interessant oppgjør på Østerhus Arena når Sandnes Ulf tar imot Moss. En helt spesiell hjemmekamp blir det på mange måter, både sportslig så det viktig for Sandnes Ulf, men også så blir det en kamp for store og små. Det blir Bjørnes kamp, og de jakter en gammel publikumsrekord, om jeg ikke tar feil. Det jo mot Moss for mange, mange år siden. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet igjen fra to karer som vet godt hvordan det å være her i studio. Øystein Elvestad og Vetle Høyvik, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan går det med guttene på Østerhus Arena?
2: Nei, det går bra. Det er bon gas.
0: Bodeglimt, sannsynligvis Bodeglimt i neste runde i køppen. Det er vel trukket i går. Hvis vi starter med det, hvordan blir det å få Champions League motstand til Østerhus Arena?
1: Ja, nå skal jo kampen spilles først for å være politisk korrekt mellom Rana og Bodeglimt 1. oktober, men vi håper jo å tro at vi kan invitere til en ny køppfest 28. oktober, en onsdag i Flomlyset på Østerhus Arena mot Bodeglimt på hjemmebane, så de skal ikke få det lett når de kommer her. Altså Bayern slo de nettopp 5-0, så alt er mulig i fotball.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig snakke om kampen mot Moss og hva som skjer nå på søndag, men vi må også snakke mer om Bayern München, for dere inviterer faktisk til en annen Champions League-kamp ut i oktober.
2: Ja, juniorene til Viking som også spiller Champions League, så de har lånt Østerhus Arena til de fire kampene som de skal spille der. Så den første er mot Bayern München dagen før Viking A-lag møter Bayern München på Lyse Arena. Så det er kult at Østerhus Arena også er en Champions League arena.
0: Da er det stor... Det er ganske kult å få sammenlagt til Sandnes.
1: Ja, klart det er det, og kampen går midt på dagen, så det er jo veldig mange, sant? Så får det unge fotballspillere i regionen her tar fri fra skolen og kommer og ser på hvor nivået ligger, både blant lokale spillere og ikke minst internasjonal toppklasse i 17-19 års klassen, så det må jo være vanvittig inspirerende å se det på så nært hold, så vi gleder oss til det og alt annet som skal skje, for det er ekstremt mye spennende fremover.
0: Ja, på søndag skal knuse publikum, rekorden på Østerhus, eller på Østerhus Arena eller Sandnes Stadion. Hva er publikumsrekorden for Sandnes Ulf?
1: Den er jo egentlig fra i fjor den, i samme kamp som vi kalte det kronekampen før. Da var Bjørnes på plass i solskinnet i Post-Nordligan mot Vard Haugesund, da hadde vi 4770 tilskuere inne, mens den Moss-kampen du refererte til 1961, da var det var en cupkamp, tredje runde eller fjerde runde, da var det vel 4500 innenfor portene, så nå på søndag så er klokkeklare budskap at vi skal fylle den stadion for første gang. Vi har 6043 seter, og interessen for kampen er enorme, både sportslig så er det jo en vanvittig spennende kamp, men også fordi at det er Bjørnes-kampen som meg og Øystein nesten har svidt av huden på fingrene etter å åpne over 60 barnehageporter de siste ukene, og spillerne har vært på skolebesøk, så det vi mobiliserer sterkt til søndagens kamp.
0: Jeg kan jeg spørre deg, du Øystein har jo vært med på oppresningen av Sandnes Ulf for å rykke opp i Eliteserien med de, og hvor viktig er det for regionen at de Sandnes-spillerne er ute og viser seg og skaper en tilknytning til de store og små?
2: Nei, det betyr egentlig alt, og så er det et arbeid som pågår egentlig dag for dag, og det er noe vi må se mange, mange, mange år frem i tid. Fremtiden Sandnes Ulf-supporter, det er unger som vokser opp i bydelen i dag, og så er vi de ressursene med. Og vi kan på en måte, vi skal drive fotball, vi kan ikke kun være ute, men at vi klarer å sende ut spillere, at vi er vettelig synlige på vegne av klubben, det er ekstremt viktig. Og så er det jo å ta imot de med åpne armene når de kommer på Østerhus Arena på søndag. Kommer da gjerne 2-3 tusen barn, og da inviterer vi de ut på banen i pausen for å være med å danse Bjørnesdansen, så de skal kjenne på en wow-opplevelse på å komme på Østerhus Arena med det showet som er der oppe, og at de skal ha lyst å komme igjen og gå hjem til foreldrene. Vi vil gå mer på Sandnes Ulf, så tar det den tid det tar, men hovedfokuset vårt er barn og unge som vokser opp i dag, og så gjerne 20 år frem i tid så er vi der vi nærmer oss der vi ønsker å være, at vi følger tribunen hver kamp.
0: Hva tid starter showet på søndag?
1: Nei, vi oppfordrer først og fremst folk til å komme tidlig til stadion, for det har ventet vanvittig mye folk ut forbi, så fra klokka 4 av så har vi en scene der vi har Bjørnes og skal varme opp litt høydepunktet, som gjerne for mange er i pausen, og vi skal få med alle ungene ut på banen, mens spiller han inn i garderoben, så skal vi danse det som vi håper da blir Norges største Bjørnes-dans, sammen med Bjørnes på banen i pausen, mens før kampen så blir det litt meet and greet med Bjørnes, med det Østerhus deler ut over 2000 is med inngangene til til barn og voksne som kommer, og så skal man ha litt oppvarming på scenen utenfor med musikk og, og fyre opp stemningen for, for det vi tror og håper blir et folkehav av barn og unge.
2: Og, og så er det jo en ekstremt viktig kamp også, sportslig. Det er et Moss-lag som ligger 2 poeng bak oss på tabellen. Det er tett og jevnt der nede, og sånn som situasjonen har blitt nå med et nyoppbruket lag, for når man har spilt i Obos-ligaen i mange, mange år, så, så handler det nå om å, om å holde den plassen og bygge kontinuitet for fremtiden. Vi har 15 spillere på kontrakt, vi har samme trenerteam på kontrakt til neste år, så nøkkelen nå er å holde seg i Obos-ligaen, så, så er vi klare til å ta neste steg i 2027.
0: En sier jo det, relasjoner og hardt arbeid over tid med den samme stammen er ofte suksessoppskriften, men hvor vanskelig er det for dere på en måte å og gjør det når det er så stor forskjell på økonomien i Obos-ligaen andre divisjon?
2: Ja, det er jo nettopp det. Du må gjerne begynne på ny. Du må si opp spillere som gjerne har for gode kontrakter. Så, må du, så har du gjerne, sånn si i fjor da, når vi rykte opp til Obos-ligaen, sånn, med 5 spillere på kontrakt, og så skal du bygge derfra. Og i 24, når vi rykte ned, så måtte vi på en måte si opp alle og begynne på ny der også. Så det, det tar tid å bygge, bygge kultur, og det tar tid å bygge i spillergrupper, men det er derfor jeg sier nøkkelen nå er å ta de poengene som kreves for å holde seg, for da, da tror jeg at man nådd den kneiken da på, på å bygge et eller annet.
0: Kampstart er 17.00?
1: 17.00. Alt begynner klokka 4. Det er gratis inngang. Det vil si folk må hente ut gratis billetter på nett før kamp så tidlig som mulig. Der er minke og minke på de. Og så er kampstart 5, ja. Og bjørnestansen i pausen er 16:45.
2: Og så er det jo sånn at Østerhus Arena har tag over hele stadion for de som ikke har vært der. Så for det om været gjerne ikke meldt det beste, så håper vi jo selvfølgelig at det spiller på lag det også. Men inne på stadion så er det tag over hele stadion, så folk skal sitte tørt.
0: En av de aller flotteste stadionene i Norge nå på søndag. Blir med på hele festen, store og små. Og så håper vi at det går veien sportslig også når Sandnes Ulf møter Moss og Geir Bakke, som trener de nå.
2: Geir Bakke, ja. Ja, og så gleder vi oss jo selvfølgelig til Kjetil Knudsen kommer med Bodø-Glimt når vi kommer så langt. Og når vi møtte Molde i 2024 i semifinalen i NM, så valgte vi ikke å vanne banen, og da, da ville ikke Erling Mo stille på intervju på VIP-en. Så vi får se hva, om de skifter i Ulfhus, så vi får se. Det skal i hvert fall bli godt tatt imot når de kommer så langt.

Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Her VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Ösby naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Det har vært mange store konserter på Vaulen opp I gjennom året, men I dag kommer det en nyhet, så nok får mange til å spisse øyrene. Vi har tatt turen til Vaulen, og vi står her på, med klubbhuset på Vaulen badeplass. Det innkalt til pressekonferanse, for her skal det ifølge arrangøren skje en stor konsertbegivenhet, og jeg står sammen med Øyvind Ekland. Hva det du har presentert her I dag, Øyvind? Fortell.
1: Nei, jeg I hvert fall et vanvittig vakkert vær. Se på dette her, det idyll på Vaulen, og så kommer Karpe og skal spille på sin goodbye tour, the end, Karpe, the end. Faktisk, neste sommer, det blir nesten sånn, jeg vet ikke hvorfor, om det derfor det så stille her I dag. Det sånn, det vilt, det sånn.
0: Du, altså Karpe til Vaulen, til Stavanger, hvordan fikk du til dette?
1: Nei, jeg tror nok at de har bestemt det mer enn meg. Det virker som at de har virkelig en plan på alt det de gjør, og jeg, av alle band som legger opp, så tenker jeg sånn, når de sier det, stopp, vi kommer ikke tilbake, så tenker jeg, da tenker jeg, dette sjansen og muligheten. De skal jo på en ville turné da, de legger jo ut altså hele løpet til the end så dette blir en stopp på veien rundt omkring festivaler de skal spille litt bittesmå søte klubbkonserter og de skal sikkert gjøre et heckens show I Oslo altså mange har ikke fått med seg Karpe-fenomenet det liksom det nærmeste du kommer til en musikkorgie I verden, føler jeg altså det sånn, når du ser de live du blir bare revet med og de så sabla flinke og det så vilt flaks og heldigt at det med, de tenkte sånn med stikk innom Vaulen vi tar turen til Vaulen
0: du, dette har du sikkert visst om lenge har det vært vanskelig å holde det hemmelig at Karpe faktisk kommer til Stavanger
1: ja, jeg det har alltid vært vanskelig å holde allting hemmelig det har det for så vidt og så det alltid noen som vet noe, og så alltid noen som tror noe, og så alltid noen som håper noe og jeg tenker sånn midt imellom der så vi I hvert fall sykt heldige at vi får lov å synge med Karpe på Vaulen altså, det for aller siste gang
0: Du, de jo kjente for å lage noen enorme konserter. Hva kan Vaulen-publikum forvente seg til sommeren?
1: Nei, jeg vet I hvert fall at vi har måttet boke en større scene, så det blir crazy. Så kapasitetsmessig så blir det Vaulens syretest på hvor vilt Vaulen kan bli. Du har helt rett, liksom. Altså, de lager show liksom, Karpe lager show og det jeg har ikke peiling på hva vi kan forventes jeg har bare fått beskjed om vi må ha mer plass så jeg tenker det blir bra
0: og nå det nok mange som lurer på en ting nå kan vi sikre oss billetter
1: ja, det et godt spørsmål begynner det på torsdag må jeg tro, Ticketmaster jeg vet at det de early bird gikk ut for en stund tilbake, så Nå har det låget litt stille rundt Vaulen, og nå lanserer vi vår aller første artist, kanskje noe av det største som har vært på Vaulen I, ja, siden vi startet for 4 år siden. Det har vært mye bra da. Det har vært mye bra, det har vært virkelig en bra arena. Men torsdag, Ticketmaster, da det bon gass, da det bare å hive seg på og så bli med. Det blir sommerfest.
0: Du, til slutt, Eivind, hva tenker du selv nå når vi står her på Vaulen badeplass og vet at Karpe skal stå på scenen neste sommer?
1: Nei, altså, jeg kløy meg I armen første året når Sting stod der, alt jeg må si. Altså, det sånn... Altså, Vaulen idyll begynte egentlig med Rogafest for meg I 2008, og jeg tenker sånn... Hvor vakkert det ikke her? Og I fjor så fikk vi endelig åpne opp hele øya, sånn at folk fikk gå rundt. Og når de satt ut I strandkanten der og, liksom, og spiste deilige bakte poteter og grillripper, og Sara Larsen stod på scenen, liksom, og I år, altså, det har vært en ufattelig bra festivalopplevelse I år, og så tenker jeg neste år med Karpe. Altså Karpe, vi hadde veldig lyst I dag å sette en sånn høytaler opp I skogen så skulle bare liksom Karpe-musikk bare joma over Vaulen det blir veldig, veldig, veldig spesielt flott jeg håper dere blir med
0: Tusen takk for praten, Øyvind. Da det altså bare å merke seg datoen. Fredag 11. juni 2027. Karpe kommer til Vaulen. Og dette blir duoens siste store konsert I Stavanger. Billettene de slippes på Ticketmaster torsdag 17. september, så her det nok bare å være klar når billettsalget starter.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

Her er VG-nyhetene. En person er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut personen. Personen var del av et turfølge som varslet nødetatene. Båten til de fire savnede fisketuristene er funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, og den har store materielle skader. Turistene er fortsatt savnet, og letingen pågår for fullt. De utenlandske turistene la ut på tur fra Averøya i går formiddag. Ingrid Olina Hovland er gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli er nestledere. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på en 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: På torsdag da inntar han Metropolis I Stavanger og fremfører låter fra hans debutalbum Maskeperson 1. Det en ung artist fra Jæren som har vært her tidligere I morgenshowet. Og vi har med oss Maskeperson 1 nå. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har skjedd ganske mye siden sist du var her. Vi skal snakke mer om konserten etter hvert, men vi må jo også høre om Uhørte Junior som du var med på å snakke om her på radioen forrige gang, for den vant du!
1: Ja, det vant jeg.
0: Fantastisk, gratis.
1: Ja, faktisk, tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Det var skikkelig, skikkelig gøy, og jeg ble så glad. Jeg begynte å hylgrine. Mm. Det var skikkelig vilt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel du er? Du 14-15 år?
1: Ja, jeg 14-15.
0: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
1: Jeg tror så jeg skilte meg litt ut, så jeg tror det var.
0: Kult. Og det du ikke redde for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av at du har vunnet og skal få masse beundrere og masse flotte meldinger?
1: Nei, jeg tror ikke jeg trenger om masken var det første, men en gang ser det jo, men kanskje ikke med det første.
0: Ja, men det ganske kult at du gjør det. Og så det kult også at du heter Maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje ha byttet artistnavn også.
1: Ja.
0: Du, nå har du vunnet Uhørte Junior, som en fantastisk prestasjon, og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
1: Ja, det blir det. Jeg gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
0: Og dette skal være I Stavanger på Metropolis. Hva skal du, vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
1: Jeg enda litt usikker på hva sangen jeg skal synge, men det ble I hvert fall 9-10 sanger, så.
0: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
1: Ja, det jeg.
0: Hva tid var det du slapp det? Ble,
1: jeg slapp det I 14. juni slapp jeg det.
0: Ja. Tenk det, så
1: trafikklys.
0: Så trafikklys, ok, det må minne høre på Spotify. Så unge som har sluppet eget album og Uhørte Junior, altså de som vet hvem du de må vel skreide mye av deg?
1: Ja, det de.
0: Kult, og du skiller deg ut, og når du lager musikken din, det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
1: Som jeg lager alt selv, jeg lager meg selv.
0: Fantastisk. Kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
1: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etter det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
0: Fantastisk.
1: Og så legger jeg det inn I en annen app, og så synger jeg.
0: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille I Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonym?
1: Ja, jeg har sagt det til en del venner, blant annet jeg som skal være med og filme,
0: ja.
1: Og bestvennen min.
0: Kult. Så nå det på Metropolis på torsdag. Billetter, vet du hvor vi får tag I billetter til konserten?
1: Det bare møte opp. Det åpent for alle, så det bare å møte opp.
0: Fantastisk. Glimrende, tusen takk for praten. Gratulerer igjen med både det ene og det andre på sitt debutalbum og vunnet Uhørt, og at du nå skal ha en egen konsert. Det fantastisk. Så hører vi fra deg. Kos deg på torsdag.
1: Ja, tusen takk.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Kjerkeling noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Her er VG-nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
1: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland i USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle de tingene er per nå ryddet av bordet.
0: En kvinne er alvorlig skadd etter en fallulykke med Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopteret skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og er nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
1: Det som er det egentlige målet til Donald Trump, som det handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn i historien, det får han ikke.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt i kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sandnes halvmaraton endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell, og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Vi har med oss Lloyd Færøvik, som en av arrangørene som står bak comeback. Lloyd, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sandnes halvmaraton er tilbake igjen?
1: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut som de hadde det kjekt. og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om jeg en opposisjon eller hva det for noe, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
0: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg huset.
1: Ja, jeg gjør det litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som momi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
0: Absolutt.
1: Det synes jeg bra.
0: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser er det du pleier å springe?
1: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det så litt sånn en opplevelse mer enn det å være best, da. Men det å være i god form, og det å klare å gå bakker uten at jeg har hatt livet mitt, det synes jeg kjekt.
0: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere slags pionerer der?
1: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det liksom, at det Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det er jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt, da. Så det blir jo 36 kilometer. Men det blir vel cirka et lite halvmaraton, altså et lite maraton, hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. Og de som er gode, de liker jo å varme opp også.
0: Gjør ikke du det da?
1: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet med. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen. Det var jo det som var.
0: Ja, den er fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det blir jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
1: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det er liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den er under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
0: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor løper, hvor springer dere hen?
1: Du, altså, det der igjen, dette her med å spørre meg om sånt, altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det er jo da stokka landsvannet, og så inn i, jeg leser noe leser jeg av et erke, og inn i Sandnesparken. Og det er ikke det jeg har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
0: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
1: Det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man gått tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras.
0: Mm.
1: Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, sånn som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
0: Så leste jeg noe om en ristet cola?
1: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo sånn arbeidskona, det er litt løye egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig, sånn som jeg gjør. Og så av kona hans sa det var greit, altså. Så da reiste vi med å gå ut og hjelpe. Og det som var løye var det at det var noe gels, og det var alt mulig sånn flott elektrolytter. Det var ikke måte på, men vi la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Det var kun det de ville ha. De var så fornøyde for at brusen var ristet først, at det, Det vil vi jo ha.
0: Ja, men det var kult. Det det alle som ja. Springer for det da.
1: Ja, ja, man skal nok, altså det blir jo I glass da, så man skal riste den på, ja. Så det blir Ruben, så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
0: Ja, det har vært litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løper han gjør med det.
1: ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, og sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da. Det, det jo egentlig et fint bilde, det jo, det når du sier det.
0: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, det fortsatt mulig å melde seg på?
1: Du, nå siste jeg sjekket, så var det 151, for det, det alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det, det skal vi gjøre. Og så det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at det så altså sol og skinte den siste uka, så at folk synes dette her var en god idé, men til tross for været, så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange det blir, altså.
0: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
1: Då är det in på aquatrail.no och så rätt in på Sandnes halvmaraton och det blir lättast att aquatrail då. Det vill det. Det där med att.
0: Glömma det. Tusen tack för praten så får du lycka till på dig.
1: Ja, tack, tusen tack och tack för att du ringte.

Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Det er igangsatt livreddende innsats etter en sykkelulykke på en gang- og sykkelvei i Fredrikstad, opplyser politiet. Personen skal ha falt av sykkelen, ambulanse og helikopter er sendt til stede. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske, etter avtalen med USA om Grønland.
1: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Høyesterett skal for første gang avgjøre hva særlig uavhengig stilling innebærer i arbeidslivet. En byggingeniør krever nemlig 460 000 kroner for over 1000 ubetalte overtidstimer. Les hele saken på vg.no. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Han fyller for øvrig 26 år i dag. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Kipper Jens Berland Husebø og Sami Ibrahim, de vil gjøre et opprør mot matgigantene, og sammen har de lansert en egen app for dette, og de godt I gang. Vi må egentlig spole litt tilbake I tid, for 1. august så var jeg på kamp Viking Start på Sør Arena på Sørlandet, og der spilte Jens Berland Husebø en god kamp, og Viking vant 3-0, men etter kampen Jens, så snakket vi ikke så veldig mye om det som skjedde på banen, vi snakket mer om lokalmat og slaktere, og egentlig om du hadde funnet noen lokale ja, utsalg nede på Sørlandet, så kom du med kontrabeskjeden, vi har en app på gang, Nærmat, velkommen!
1: Tusen takk, veldig kjekt. Ja, vi gjorde jo det. Det var jo litt om kampen først, litt frustrasjon, men så deler jo med en felles vitenskap om mat og gode råvarer, så da var det lett at vi bevegde oss inn I det området, og da falt det naturlig å dele hva vi holdt på med.
0: For vi ringte deg også når du ble solgt fra Bryne til Tromsø. Det noen gårdsutsalg oppe I Nordland og Finnmark og Tromsø og alt? Ja, det var noen som solgte regn, sa du, men dette jo om både din og Sam og Gormån og Sam sin passion for bonden og gårdsutsalg. Appen Nærmat, hva egentlig det?
1: Jeg kan ta den. Altså det vi satt en ettermiddag eller en eller annen morgen og pratet, akkurat som vi pleier på telefonen, meg også. Altså han jo en av mine beste kompiser. Og så diskuterte vi bare ulike ting som skjer I verden og så videre, og vi har vel egentlig aldri hatt en sånn drive sammen om å skape et eller annet, altså litt hos ham har hatt det for seg selv, jeg har vært travel med mine andre ting, men så falt vi litt inn på det å starte et eller annet sammen, og så hadde jeg en idé som jeg har hatt lenge, med at jeg har vært veldig ivrig på å handle lokalt, og vært veldig opptatt av hva jeg putter I kroppen min, og fått en sånn en lidenskap for landbruk generelt. Jeg har en onkel som driver veldig godt på hytter og ute på Ims, og han og min far har jo vokst opp på gård og hatt blitt fortalt mye av hvordan de holdt på, og sykt kjekt å se på onkelen min, måten han driver på, med å lage sin egen jord av kompost, av matavfall, altså han driver veldig godt og regenerativt, og så når vi begynte å diskutere dette, så kom det liksom med en gang at jeg har savnet å ha en oversiktlig måte å handle lokalmat på, som føles mer lettvint og brukervennlig og enklere å få tag I når jeg skulle ønske, og så videre. Og så begynte vi bare å drøfte litt på det, og så på veien så har vi jo også hatt en veldig god intensjon for landbruket generelt, at dette skal være med på å styrke bøndene og styrke landbruket, og at vi skal være med på å gjøre en forskjell for noe større enn bare oss selv. Mm. Så det er liksom hele, det er en digital markedsplass som bøndene kan selge produktene sine litt enklere direkte til forbrukere, og eksponeres bedre gjennom vår plattform da.
0: Hvordan vi som kunde og du som hører på som leverandør kan bidra og være med på dette, skal vi komme litt mer tilbake til etter hvert hos deg. Men du har jo en veldig interessant historie. Du har offret ganske mye for å bli med på dette prosjektet.
2: Ja, jeg har jo vært og både studert og jobbet en del I utlandet I det siste, og var I full jobb med noe innenfor finans, altså det som jeg har studert og har en master I, da, så var jeg der og jobbet, og finans I utlandet, det veldig kult.
0: Hvor jobbte du henne?
2: Jeg jobbet I Wien, I Østerrike, og så studerte jeg I Frankrike. Men så jobbet jeg med noe som heter M&A, som bare en fancy måte å si kjøp og salg av sånn privat eierskap og selskaper. Så egentlig veldig kult, og en veldig, veldig god opplevelse der jeg lærte veldig mye. Men de der fordommene om finans I utlandet med at det veldig mye jobb og alt det der, de helt sanne. de helt sanne, så det var på en måte noe som tok egentlig ganske mye av hverdagen, jobb da, sant? Og naturligvis. Og så I den samtalen som jeg snakket om, så satt vi da og snakket om veien videre, både for meg og for han. Han hadde jo nettopp hatt en overgang til Tromsø, så vi snakket liksom om hvordan det hadde vært og hvordan det var for meg. Og så sa han sånn, ja, er det liksom det du har lyst til å gjøre da? Å jobbe fra, ja, 12 timer dagen, eller mer eller mindre 12 timer dagen, ja. Og sånn, og da var det sånn, ja, altså, ja, det er ganske kjekt, og du lærer en del og sånn, men jeg vet ikke helt om det er akkurat det jeg vil gjøre, og så husker jeg vi snakket om kanskje de som er litt høyere på rangeringsstigen på den jobben da, og hva liv de levde, sant? Og de er jo altså foreldre og er opp mot 40-50 år, sant? Og egentlig setter ned mer timer på jobben enn det jeg gjorde. Mm. Og det funker veldig, veldig bra for dem, men jeg vet ikke om det hadde funket utrolig bra for meg etter hvert når jeg får meg en familie og sånn. Så satt vi da og snakket om hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle fortsette, om jeg ikke skulle fortsette. Og så gikk det egentlig ganske fort etterpå med at vi bestemte oss for å prøve på dette. Så vi potensial i det.
0: Og sammen har dere skapt nærmat, og hvordan det fungerer egentlig for oss som hører på, det skal du få vite etter denne.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también.
6: Eso es horrible.

0: Vi har fortsatt besøk. Appen Nærmat, den kan du laste ner på din telefon I dag, og der får du egentlig bli bedre kjent med hvem som egentlig står bak det vi spiser, og på en nå skal vi ikke tråkke noen matgigenter på føttene her, men det kommer altså rett ifra leverandøren, og det det målet med grunderne Jens Berland Husebø og Hosam Ibrahim vil de vil at vi skal bli kjent med de som står på og serverer oss maten Nærmere at vi snakket litt om historien din, Hosam, der du jobbet I finans I Wien og nå kom hjem. Det sånn at du satser kun på nærmere nå, eller blir det et prosjekt ved siden av en jobb du har kommet hjem til?
1: Ja, altså, helt siden jeg kom hjem I april, og helt siden april så har jeg egentlig hovedsakelig jobbet på med dette, og prøvd å både utvikle appen og egentlig få hele ideen og prøve å gjøre den til realitet. Da. Få det litt opp på beina og... Nå har vi jo altså, så vidt startet med både appen klar, men også fått med mer og mer leverandører, og etter hvert nå begynt å liksom, få ut ordet litt når ting begynner å bli klart. Så jeg har ikke hatt noen ting annet utenom dette, jeg jobbet 100% med dette I det siste, og så tror jeg at på sikt så kjenner man kjenner på at man ikke har hatt en jobb på et par måneder nå, så man må jo ha noe å leve av også, men hovedgrunnen for jeg kom tilbake igjen til Norge også, var jo at jeg tror at her så det mulighet å få jobbe hardt og jobbe bra i en jobb på siden av, men også å kombinere det med noe annet. Da. Mens der jeg var, så var det ganske vanskelig utenom I helgene. Da, så.
0: Nå det jo dette en lokal radio I Rogaland, men det sånn at nærmere at appen skal tiltrekke seg leverandører kun herifra, eller sikter dere nasjonalt?
2: Vi sikter jo egentlig hovedsakelig bare på å... Altså gjøre Norge som helst sånn at hvis vi får leverandører her eller der altså vi vil bare ha folk vi vil presse samfunnet generelt til å spise mer lokalt om det tvinger dagligvare gigantene til også å tenke I de banene så det positivt om det kommer konkurrerende plattformer som også vil det samme så det bare et felles mål om at det skal bli mer tilgjengelig hovedsakelig så starter vi jo her for at her tror vi det lettest å spre ordet dette jo matfylket I Norge definitivt med flest og best produsenter og den største interessen for det, den største rekoringen og restauranter som har fokus på det og liksom Michelin-restauranter som har fokus på det, så det veldig sånn, det et bra plass å starte, og så det jo folk som har hengt seg på I Troms, I Trøndelag på Østlandet, Østfold så det jo så folk har jo sett oss uten at vi har markedsført oss I de områdene men vi startet her for at det var det tryggeste og det letteste å få med flest mulig folk og skape interesse rundt det men en sånn en veldig strict business plan har vi ikke vi ønsker bare å få det fram og få flest mulig med og få gi den her bølgen av lokalmatinteresse en god grunnmur å stå på sånn at den kan fortsatt vokse og vi kan fortsatt skape den interessen videre Vi håper vi får konkurrenter, vi håper at dagligvarekjedene leverer bedre, fokuserer enda mer lokalt. Vi håper bare at dette kan bidra til et ekstra løft.
0: Nå kom jo Hosam hjem fra Wien, Østerrike, og satser på dette her. Du jo fotballspiller, du familiefar midt I sesongen I Eliteserien med start. Hvordan får du tid til å bli med på dette her?
2: Vi har kommet et stykke nå, Hosam har jo gjort en helt sinnssyk jobb og bygd dette og bygd plattformen og gjort de mest krevende oppgavene og så jeg med når jeg har tid på kvelder, med ideer med tweaks, jeg tar kontakt med folk når jeg har tid, og så jo på en måte fotball og familien min det jo første prioriteten min uten tvil og dette en sånn lidenskap som vi har på siden litt sånn som når vi lager litt god mat på kjøkkenet eller et eller annet sånt bruker tid på det så det bare sånn en ja, ekstra lidenskap som jeg prøver å få tid til, som gir meg masse energi da.
0: Kult, og helt til slutt hvis noen hører på nå vi håper jo at noen hører på en god grunn til at de skal leste denne appen nærmere akkurat nå hvordan kan de bruke den?
1: Det at det både mye enklere og mer oversiktlig å se de forskjellige lokale leverandørene som rundt deg. Og i tillegg så gjør det at bonden kan sitte igjen med litt mer for varene sine enn det de kanskje gjør til vanlig da. Det er det som har liksom vært hele tanken med denne ideen og denne appen, er at bonden skal få lov å sette sin egen pris, og så får de 100% av den prisen. Vi tar ingenting av det, og at de ikke skal måtte betale eller ha noen form for ulemper med å være med her. Det her skal kun øke synlighet og øke salg for bonden da.
0: Og sammen Jens, tusen takk for praten. Lasten er nærmere, den får vi på alle slags mulige telefoner, eller?
2: Jep, det gjør det.
0: Nokia 32.
2: Ikke den der Nokia med sånn taste.
0: Den med Snake.
2: Ja, med Snake, der er det Snake i stedet.
0: Ja, men alle andre. Takk for besøket.
2: Strålende, takk.
1: Tusen takk.

0: Der VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
1: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
0: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalsegen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Helene Fuglesnes og Karin Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på vg.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa i dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Det var det. Herlig. Det var Casey and the Sunshine Band som åpnet denne musikalske grottebosen denne gang med låten That's the Way I Like It fra 1975, en låt som får sving på en hver fest. I denne utgaven av Golden Oldies skal vi hilse på et band som ble signert av John Lennon. Og videre i den musikalske grottebosen så blir det låter fra Madness, Beyond Hagen, Tennessee, David Bowie, Dum Dum Boys og Dr. Hook. Og vi skal høre musikk fra verdensrommet. Og så blir det en dose med latinopop. Og vi skal høre historien om en låt som ble forbudt spilt på BBC Radio. Men akkurat her og nå så blir det en god låt fra herrene Noddy, Jim, Dave og Don, med andre ord Slade. Her er påbladen My Oh My.

til Slade fra 1983 og My Oh My. Og hjemme i England så ble det en hederlig andre plass på listene. Og her hjemme så toppet faktisk My Oh My VG-lister. Det var ikke verst. Ja vel, du klar til å svinge litt på hoftene? For nå blir det heftige latinopop. Og vår neste artist sønn av kongen av latinopop, nemlig Julio Iglesias. Og Julio, han har solgt over 300 millioner plater. Men sønnen, han Enrique Iglesias, har solgt tålig bra han også. Eller skal vi si beskjedene, 100 millioner plater. I 1999 så fikk Enrique Iglesias en verdenshit med låten Palamos, og den klokka inn på en tredjeplass som høyeste plassering på VG-lista. Mens i USA ble det derimot en førsteplass på Billboard-listen.

Det var en Enrique Iglesias det med låten Bailamos, og når jeg hører denne låten så tenker jeg på det største landet I hele verden, nemlig Syden. Men nå skal meg I deg svinge inn om Trondheim, du. Trondheim, ja. Året 1979 og punk I vinden, og bandet Vannskrekk ser dagens lys. I 1985 så holder Vannskrekk avskjedskonsert, men de gjenoppstår som Dum Dum Boys, og I 1989 så kommer det kommersielle gjennombruddet, nemlig denne splitterpine.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Ja, du sto kanskje foran speilet der og jassa deg opp litt når du hørte denne låten her. Ikke løy det. You Sexy Thing med Hot Chocolate. Og låten faktisk en av de store klassikerne i poppens verden. Den ble først utgitt i 1975, og i 1987 så svingde låten i en remix-versjon innom hitlisten igjen. Og så var det en liten runde til tidlig på 90-tallet. Ikke verst. Hot Chocolate ble startet så tidlig som i 1968 i London. Og frontmann og vokalist var Earl Brown. I 1969 så spilte de inn en reggae-versjon av John Lennon og Yoko Onos låt Give Peace a Chance. Og denne låten kom John Lennon fra øyra, og han var så begeistret for dette at han fikk de signert på plateselskapet Apple, som Beatles-medlemmerne hadde på den tiden. Men vi skal videre, og vi skal ha god lyd fra 70-tallet. Her en låt som handler om flyplasser, nemlig Airport med engelske The Motors. Året 1978.

Du hørte Tennessee med Dreadlock Holiday fra 1978, hvor handlingen og teksten I låten basert på faktiske opplevelser fra noen av bandmedlemmerne I Tennessee når de ferierte på Barbados I nettopp Karibien. Og vi skal holde oss I Karibien på en måte, I hvert fall hva musikalsk sjanger angår. Ska var en musikkform som oppstod på Jamaica sent på 50-tallet. En av de store der var nemlig Prince Buster. Og han var også forbildet til et band som så dagens lys I 1976 I Camden Town, London, nemlig Madness. Og de skulle virkelig ta ska-musikken ut til de store massene. 19. oktober 1979 så slipper Madness albumet One Step Beyond på det sagnomsuste plateselskapet Stiff Records. Og fra dette albumet hører vi Nightboat to Cairo.

Du hørte Madness og Night Boat to Cairo. Det meste er sagt og skrevet om Jahn Teigen, Tønsbergs store sønn, hedret med statue i hjembyen. Og Jahn, han var innom de fleste sjanger musikalsk. Og med en stemmeprakt som få, så sang han seg inn i den norske folkesjelen. Og Jahn var også en ivrig deltaker i Melodi Grand Prix. I 1975 og 2005 så var han med i den norske finalen hele 14 ganger. Og mest minneverdig en av finalen som han vant i 1978 med Kai Eides låt Mil etter mil. Og så ble han sendt av gårde til den internasjonale finalen i Paris og kom hjem med 0 poeng. Ok, det er ikke den vi skal ha i dag, men en Grand Prix-låt fra 1989 som ikke nådde helt opp i den norske finalen, men ble en publikumsfavoritt. Og du, det er lov å synge med. Her kommer Optimist.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

vi hørte Manfred Mann's Earth Band med låten Don't Kill a Carol fra 1979 med Chris Thompson på vokal. Og han for veldig mange stemmen og lyden av dette bandet. Så skal vi inn i avdelingen for folk som tar stor plass og har et ego behøyde med Skippol, nemlig David Lee Roth. Han ble født 10. oktober 1954 i småbyen Bloomingdale i staten Indiana, USA. Og i 1972 så var han med å danne band Mammoth. Men det navnet var opptatt, og det var David Lee Roth som kom med det navnet som de skulle bli kjent under, nemlig Van Halen. I 1985 så forlot han Van Halen og gikk solo, og hadde stor suksess med en cover av Beach Boys-klassikeren California Girls, og ikke minst denne, Just a Gigolo.

0: Du hørte David Bowie, en av popens store høvdinger, og låten Young Americans fra 1975. En liten fun fact her. En ung og ukjent Luther Vandross, som siden skulle bli en av Soulens ypperste prester, også med på koret på bakgrunnsvokal. Og før det så var det gjenhør med en av rockens ville gutter, nemlig Dave Lee Roth, og låten Just a Gigolo. Og så skal vi hilse på en trivelig lege, på en måte, nemlig Dr. Hook. Og dette var et band som så dagens lys så tidlig som i 1969. Utover 70-tallet så kom hitterne på rekke og rad. Sylvia's Mother, for eksempel, der ble det laget en glimrende norsk versjon med mitt eget bysbarn, nemlig Hans Peter Hansen. Og videre så kom hitter som A Little Bit More, A Couple More Years og Sexy Eyes. Og Dr. Hook, de hadde et medlem som viste litt mer igjen enn de andre, nemlig Ray Sawyer. Født i Chicago, Alabama, 1. februar 1937. Og han forlot oss 31. desember 2018. Og Rays kjennetegn var cowboyhatten og lappen foran øyet. Og en fyldig, bred sørstatsaksent. Og Norges største Dr. Hook-ekspert har med boende i Stavanger, nemlig Per Jøvåg, som også var en nær venn av den godeste Ray Sawyer. 26. oktober 1972 lanserte Dr. Hook låten The Cover of the Rolling Stones. Men BBC Radio, de nekta å spille denne låten. Da musikksjefen der mente at dette var reklame for et kommersielt magasin. Men vi har ikke noe forbud mot å spille denne låten, så her kommer han. Dr. Hook, Cover of the Rolling Stones, og året altså 1972.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got gold.

alt av denne, og pølsen av to, og Golden Oldies over for denne gang. Og vi runder her med litt musikk fra verdensrommet. Eller skal vi si Space Disco. I april 1977 så slipper det franske bandet Space låten Magic Fly. Og låten ble nummer 1 blant annet i Tyskland og Sveits, og hjemme en hederlig tredjeplass. Og det ble 11 ugers fasttid på VG-listen.

0: Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her er VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein er blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
1: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen retreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull i studio fra Desti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Her er VG-nyhetene. I Møre og Romsdal stopper dårlig vær midlertidig søk etter fire turister som er savnet etter at fiskebåten deres ikke kom tilbake som avtalt. Båten ble funnet tidligere i dag, og det er blitt søkt i et stort område etter personene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i formiddag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier at det skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk. Og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Freyr Alexandersons Rosenborg tok nok en seier med 3-1 borte mot Kristiansund i kveld. Vi tar også med at Martin Ødegaards Arsenal fikk banket 3-0 borte mot Brighton. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons.

Ja, da sier Sverre Andersen god kveld til lytterne på G-radioen. Da er det som sagt meg her i studio, Aslaug sitter inne på, holdt på å si på kontrollpanelet, holdt på å si, på telefonen og tar imot hilsen her og forskjellige ting, sånne ting. Men før jeg starter med noe, hva skal vi si? Før jeg starter med noe som helst, så kjører jeg bare en liten ønskesang til, eller en sang til meg til Platters, bare for å komme i gang her. Ja.

Ja, det var The Great Pretender med The Platters. Så spilte mens meg og Anna prøvde å finne ut hva vi skal se etter på den ene PC-en her, Anna, men vi ikke så fingrene ned når det gjelder det der når PC-opplegget med, så vi får ta oss og finne ut av litt hver. Men nå skal jeg i hvert fall ta oss og lese opp en... jeg skal lese opp den trekningslisten fra fredag. Og det var da Ulf og Hulda som var den 18.9. Ja, da skal vi se, da kommer de 10 som ble trukket i går. Og det var Odd Ivar Haugen, Inghild Vanglo, Elisabeth Sveum, Alf Vidar Valdemarsen, Bjørg Pedersen, Sonja Eike, Asbjørn Sævland, Kirsti Reidun Amundsen, Per Ivar Feiling og Gladys Lid. Det var de som vant i går. Det var trekningslister i går. Så før vi begynner med, jeg kan si, med spørsmål og med sånne ting, hilsene og sånn, så kjører jeg det melodi til. Og da vil jeg ta ganske enkelt en med Elvis Presley, og det er, ja, Heartbreak Hotel.

0: Lindesnes trekkspillklubb er det med Johannes Kleppevik sin Tar det med en helsing. Da har jeg fått selvfølgelig besøk, så skal vi høre hva hun har å si. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja.
1: Hei!
0: Her var du.
1: Ja, det var på tide med hilsinger.
0: Var det
1: jeg
0: det,
1: har ja? Masse hilsener.
0: Ja, men ok.
1: Ja. Kjempe. Det går i etterinn. Jeg er knapt nok for tid til å skrive ned noe før jeg før telefonen ringer igjen. Det er litt problemer med telefonen da, for dette, den lager ikke lyd.
0: Lager ikke lyd?
1: Nei, så jeg må sitte og se på den hele veien, sånn at den blinker.
0: Hva sier du at den lager ikke lyd?
1: Nei, jeg vet ikke, det er noe gærlig med den.
0: Ja, men du bare begynner å lese det da.
1: Ja, jeg får gjøre det. Vi får starte med han Geir Høyesven. Han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Eina i Grønbakken, og Egil i Moelv, og ellers alle kjente i Lillehammer. Ja.
0: Ja.
1: Og så har vi Bjørn Hagen. Han hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert, Eva Lill, til meg og deg, Arne Sigurd og Margaret, Karl Aamodt og Asbjørn Sevland, og alle lytterne ønsker god sending og god helg. Og så hilser han også til Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, og til alle programlederne i radioen. Og Helene og Smokey, de hilser jo selvfølgelig til Bjørn, og ellers alle kjente, og til programlederne og lytterne av Gjerradion, oss i studio, for en stor hilsen, ønsker om en fin og god kveld videre. Og han, Bjørn vil jo også sende en hilsen til programleder Alf. For han hadde jo bursdag, så han vil jo ønske han vel overstått bursdag.
0: Ja, ja visst, det glemte jo jeg også det.
1: Ja.
0: Gratulerer med vel overstått Alf.
1: og Henriette fra Bjerkreim, hun hilser til alle kjente, og oss i studio. Og alle ønsker jo Anne-Marie masse god bedring.
0: Ja, det gjør vi alle sammen.
1: Ja. Og så har vi Alf-Vidar Valdemarsen. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære kone Berit. Videre så vil han hilse til Bjarne Sola, Annebeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Ueland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje. En stor hilsen til oss i studio og alle lytterne, alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Ønsker vi fin og god helg, husk å ta vare på hverandre.
0: Ja, det er sant jeg sier det.
1: Ja, det er faktisk det. Og så har vi hun Tordis Thorsen. Hun vil hilse til han Gunnar Risa, til han Karl Aamodt, Benke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hane, Gerd Vesthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård, og ellers alle kjente, sender en hilsen til oss på nattsending og takker for at vi er her hver helg, og takker for kjempegodt program. Det er jo kjempekoselig når de synes det er kjekt at vi er der i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja. Og Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, tas i studio og ønsker er meg god helg. Og Bjørg, hun hilser til oss i studio, alle kjente og alle lytterne ønsker alle en riktig god helg. Og hun Miranda Testal, hun hilser til alle lytterne og programlederne med ønsker om en god helg. Og Else Jermestad Solheim, hun hilses til sin kjære

0: Ja, det var Supergirl det til Henriette, hvis det var riktigt. Men neste gang så kan du skrive hvem det eventuelt skulle være til å synge den sangen. Men nå var det i hvert fall en minor majority, eller hva det heter på noe. Da skal vi se. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem er de har med?
1: Jeg er Renate Lundgren fra Moar på Innlandet.
0: Visst var det det, ja. Ja, hei. Ja. Hva var svaret, va?
1: Vasco de Gama.
0: Visst var det han, Vasco de Gama. Men de hadde ikke så kjekt å finne frem i den tiden der.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det var løy de fant frem det hele tatt.
1: De hadde ikke så mye kart den tiden der.
0: Nei, de måtte lage sin egen kart. Så,
1: absolutt.
0: Ja, det var vel helst på måfå.
1: Du har ikke noe kjapt GPT eller noe sånt å veilede.
0: Ja vel, hvordan går det der oppe på, i Midt-Norge da?
1: Jo, det går bra. Det har vært litt regn og litt sol og litt sånn i dag, men det er ikke så kaldt faktisk. Det er vel en 8-10 grader eller noe sånt, tenker jeg. Så det er egentlig ikke så kaldt, men...
0: Nei,
1: men det er blitt skikkelig høst, det har blitt det. Vi må bare erkjenne det nå.
0: Ja, det er det der med vemmelige høstværet, men det er jo hele Norge der. Vi har jo hatt det bort i hele sommeren med, så det er noe så...
1: Ja, ikke sant. Ja, for meg. Ja, ja. Vi kan jo egentlig ikke klage på sommeren min, vi har hatt ganske bra, men sommeren er aldri lang nok.
0: Nei, det er sant det du sier, den er aldri lang nok i det hele tatt.
1: Uansett hva fin han er, så skulle du ønske han var lengre og lengre, du er aldri klar når september kommer, og det er høsten, så er du aldri klar.
0: Ja, sånn.
1: Ja, men sånn er det, vi må bare gjennom det også, så får vi bare glede oss til det blir vår og høst, vår og sommer igjen.
0: Ja, men vi har jo en tendens til å klage litt hvis det blir litt for mye ditt og litt for mye dette, uansett hva det er for noe.
1: Ja da, vi får, altså, det er så mye som vi prater om været, men det er det noe vi ikke får gjort noe med, så er det jo verre.
0: Nemlig det vi ikke får gjort noe med i det hele tatt.
1: Så han må gjøre det beste ut av det, og så får han klær seg deretter, og så
0: ja,
1: får han bare prøve å gjøre det beste ut av det uansett.
0: Det er kun klærne det står på.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Ja,
1: men det er veldig vanskelig, for når du reiser ut på dagen, vi pleier å møtes en venn på en kaffe nede i sentrum her, og når du reiser da på formiddag, så klær du deg masse, for du tror det er kaldt, og så kommer du litt ut på dagen, så blir det sol, og så tenker du, nå er søren jeg skulle ta så mye klær, og så.
0: Ja.
1: Og så neste dag så reiser du med litt mindre, men da er det plutselig kaldt, og da har du egentlig litt for lite klær, og så driver du jo på da.
0: Ja, men du må nesten pakke en god bag hvis du skal reise en tur til byen.
1: Ja, det er akkurat det. Det varierer jo så innmari, men nei, det går bra. Vi får ta det med oss som det kommer.
0: Ja, men nå blir det fint høstvær nå, så da passer det.
1: Ja da,
0: men
1: da er det pent når det blir mye fine farger og alt, så er det veldig pent på høsten da.
0: Ja, men du har vel kanskje noe du vil helse til?
1: Ja, jeg vil helse Geir Høiesvenn da, på Lillehammer, og Knut Morten Nyberg, og ja, jeg sier alle kjente jeg, for da har jeg ikke glemt noen.
0: Men det er nemlig sånn, det har du da.
1: Og en ekstra hilsen til dekk i studio da, for at jeg lager radiosending, for det er veldig moro å høre på dekk, og det er bra sending.
0: Tusen takk for det du, det var kjekt.
1: Ja, vi trives å høre på deg, så
0: det er jo kjekt.
1: Det er så deilig å slippe å se på noen TV-en hele tiden og finne på noe annet, så det er så godt når det er fredag og lørdag og nattsendingen begynner, så koser jeg meg som bare det.
0: Ja, nei, det er sant nok. Det er, jeg har en, selv en sånn liten tendens til å finne. Hvis jeg finner en god film, så blir jeg sittende og ser på den i stedet på Gud i garasjen i oppe, så...
1: Altså på den årstiden vi er i nå, på høsten og vinteren, så blir det litt mye TV-titting, men det er jo liksom det som er å finne på nå, når det er dårlig vær og kaldt. Og.
0: Ja, men så, du vet, hvis du har gått opp her med et rom, så du kan holde på i døde kreisdagen, men det er ikke kjekt å holde på ute.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Absolutt
1: ikke. Neida, så det er koselig at jeg ikke er på radioen, det er kjempefint det.
0: Ja vel, men tusen takk for at du ringte inn døren, Renate.
1: Bare hyggelig, for du har fortsatt fin sending og fin helg også.
0: Ja, det er også snakkes med sikkert snart igjen.
1: Det gjør vi nok, vet du.
0: Ok, ha det da.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Hege Renate det. Oppen i fra Lillehammer-distriktet. Det er kjekt at man har de med, den der gjengen der oppe. Det, de som hilser det, pluss en del andre av de der. Det er noe kjekt det. Vi trenger folk rundt omkring meg fra hele landet om sover. Men da var det så, som kom så langt at det var en Vasco de Gama. Ja, det tar rett til å spille musikk. Og da spør jeg, hvilken amerikansk president ble mørdet i etater? Hvilken amerikansk president ble mørdet i et teater. Vet du det? Så ringer du inn på 5197 9200 eller 5166 5040. Og i mellomtiden skal jeg en ut med en sang til Alf Bidar Valdemarsson. Ut mot havet heter den.

0: Ja, det var Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream, og det var nu David Unheim sin ønskesang. Nå skal vi se hvem vi går med. Hallo.
1: Hallo, Kjell Arlovland.
0: Ja, hei Kjell, hvordan går det?
1: Hei, hei. Jo, stille og rolig. Det går veldig greit.
0: Ja, hva var den hette, den der Sunshine Staten?
1: Det var vel Florida som var den.
0: Stemmer det. Det er Florida.
1: Så det lå vel egentlig navnet, rett og slett, tror jeg.
0: Ja, det er Sunny State, Sunshine State.
1: Stemmer det.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn er det, så har vi greie den.
0: Ja, alt går bra ellers.
1: Ja, da, det gjør det.
0: Det er flott.
1: All del.
0: Har du noe?
1: Jeg hører over dere.
0: Jo, takk for det, du.
1: Mye gode country. Det, bare fortsette med det. Det er veldig, veldig kjekt å høre over.
0: Jo, men sier takk for det. Har du noen du vil hilse av det, du?
1: Jeg hilser til dere i studio, dere to, og så hilser jeg til Alf og Anne-Marie og Anne og Bjørk og Norbert og hele gjengen.
0: Ja.
1: Alle i sammen med meg, som sagt, så underholder oss om lørdag, både fredag og lørdag, så og god sending videre og god helg.
0: Jo, vi sier tusen takk for det, Kjell Arl. Du snakkes med.
1: Vi gjør det, vet du.
0: Ha det da. Ha det. Ja, da var det den. Det var Sunshine State. Det var Florida, som sagt. Da, ja. Hva skal vi gjøre da? Vi sender ut en liten sang først. Men jeg kan jo si da, hva som gikk til klokka 12. Det var den sangen der som heter The Wonder of You. Og det var jo selvfølgelig Elvis Presley som sang den sangen The Wonder of You When No One Else Can Understand You. Det var den det. Så det er alltid gikk jo inn til Vasslus, så det kommer jo senere. Det kom så hvor mange som har satt gitt svar på den. Men nå tror jeg tar som sagt en liten sang, og det er Mary Madsen som gjerne vil høre Freddy Fender, og det får hun nå. Before the next teardrops fall.

Freddy Fender til Mary Madsen, Before the Next Teardrops Fall. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er: på hvilken øy ligger Nordkapp? På hvilken øy ligger Nordkapp? Vet du det, så er det inn til telefonnummer 5197-9200 eller 5166-5040. Og så en liten hilsen til vår sirene oppe i Skudesnes. Lytter på denne sangen her, det er Erling Jensen med sangen Pakk meg inn.

Ja, det var ønskesangen til Rune og Fia. Det var Lady Gaga med Shallow. Men det ser ut som det nå ble litt for vanskelig. Altså, på hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Den ligger i Sør-Amerika, på det kontinentet der. Så dermed er det ferdige det spørsmålet der. Da får vi ta et nytt. Verdens største skipskanal. Hva heter den? Verdens største skipskanal. Hva heter den? Og da ringer dere inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så får vi høre på en Stavanger-kammeratene. Fineste som finnes, og det er Elisabeth Lode, som gjerne vil ha den.

Ja, det var Stavanger-kameratene med Du er det fineste som finnes. Og det var hun Elisabeth Lode som hadde den ønskesangen. Og ingen har svart på det spørsmålet mitt, så jeg prøver en gang til. Verdens største skipskanal, hva heter den? Verdens største skipskanal, hva heter den? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Da blir det ut med, ja, Confederate Railroad, A Bible and a Bus Ticket Home.

Ja, det var den nye sangen til Arli Karlsen, Rune Rudberg, Bjørk Rømme og han Osmund Omli, Vandringsmann. Den kom ut i går. Da var det ikke, ja, jeg tror vi tar Glodek Levler. Glodek, det er verst med å gjøre irsk det.

Ja, det var Gloria Lavlo, hette hun. Og vi skal kjipe den veien. Så nå jeg inne i meg og boble. Nå sitter jeg bare og spiller musikk og håper dere liker det, frem til vi går hjem nå. Men akkurat nå så går jeg over til han, Karen setter så mye, så Junior Brown, Sing Me Crazy.

Ja, folkens, det var Kentucky Headhunters med Walk Softly on This Heart of Mine. Og som sagt, med alle kjekke ting, så er det går mot slutten i dag. Jeg sier tusen takk til alle dere som har ringt inn. Og håper dere får en god kveld videre. Så vil jeg sende en hilsen til Alf og Rune, Tone, Hulda og Anne og Bjørg. En avslutningssang, det blir siste sangen for i dag, så går det en måned før vi tilbake igjen, men vi gasser sier i hvert fall takk for oss for i kveld, og sangen som kommer til å gå nå, det er Johannes Kleppevik sin I'm singing my song back home to you, så tusen takk for i kveld, folkens, vi høres igjen.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.